kosila de ki hesila de njo ki hesila kusie ike aige bi makana Chineke kanon elu ya mere okaga de kwara ima oh